Ընդացել, իսկ ես ընդացել, ընդացել.

Voice of the Youth. Ieri da Saltuchian, Zaina.

Ճաշարան Ռիհան Էլեյաթ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյաթի մայր ճամփուն վրա, հեռացային 03-529-423. Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի կունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբովված։
1: Այս երկերը, սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Դանկում եմ ես մեն մենակ ծովի ապին, դիդում եմ ես մարմրով արպին, ուր ես իմ կեղուլիս, սերս ինձ տվում է անհույս ձև երաս, ալեկոտ ծովու մեջ որաց գրզի անհաս, պավ է գարոդըք այրեզիս.

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երկչույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբաոված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբաովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: ցերկրասենյակներուն, կորձադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր, եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: Սեզիհեդե երիտասարդության ցայնը,
3: Սեզիհեդե երիտասարդության ցայնը,
2: Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
4: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։

Կինեցոն Քոհար քրատարանը գհրավիրե երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա 4-7-26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին Քոհար ցուցասրահեններս Հասցե 243 Արմենիա փողոց Մար Միխայել Բանկ Բեյրութի շենք Առաջին հարկ Հրավեր Քոհար Քրատարան

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Voice of the Youth.
1: Das hat ja Zeit.

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Ճաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ն սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի։ Խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը աբովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Good morning. Good morning.
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։
1: Good morning.
3: Աղբյուրից մաքուր ջուրը խմելիս ես կհագենամ։ Եվ հետո մի պահ կարճած ներկային ես կզարմանամ, թե ինչպես եղավ, որ մեր շուրջ հանկարծ ամենը փոխվեց։ Ասում են ամեն երազանքս նորից փոխտորվեց։ Զարմանում եմ ես մեր առջև փակվող հազար դռներից, զարմանում եմ ես մեզ բաժանանող հազար շերտերից, զարմանում եմ ես և նորից նորից ես չեմ հսկա։ Եվ գլուխս կախ ամբողջ իմ կյանքում ասկս եմ փնտրում, ես չեմ զարմանում նորից արթնացած։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը լիանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այ սերկերը
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kısanvets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ, Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր հարկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գրամցնե իր հարկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։

0: իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք լայվ երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձերք հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
2: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնին արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, ոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը ապահովված։ Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ձերքրասենյակ ներուն, կորձադեղի ներուն և պնագարան ներուն մեջ, բետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Կինեցոն Քոհար քրատարանը գհրավիր է երաժշտական քիրքի Կինեցոնի, Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին։ Կինեցոնը տեղի պիտի ունենա չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026-ին երեկոյան ժամը 7-ին Քոհար ցուցասրահեն ներս, հասցե 243 Արմենիա փողոց, Մարմխայել, Բանկ Բեյրութի շենք, առաջին հարկ, հրավեր, Քոհար քրատարան։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդ ցանցայինի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդ ցանցայինի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը լյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերիգ ունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչք օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 դիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamud imeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kassadzen, Yerguazar Kısanvets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

haber. Vor ոչինչ էլ ասես չի երևում, բայց մենք սիրում ենք աչերով անկում.

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված։ Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր, եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Գունգն թրեք, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

Հինեցոն, քո հարկը ռատարանը գհրավիր է երաժշտական կիրկի Հինեցոնի, Մգրդիչ Միկայելյանի հադուկ գիտարի համար մշագած Masterpieces of Armenian Music կիրկին։ Հինեցոնը դեղի բիդի ունենա 4-7-26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին, կոհար ծուցասրահեն ներս, հասցե 243 Արմինյա փողոց Մարմխայել, բանկ Բեյրութի շենք, առաջին հարկ, հրավեր, կոհար կրատարան։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց Սրահեններս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ Նախքին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված։ Պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնի։

Սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնագարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե ուրճամուտ

0: Մադոնապողոց, հերացային 78-80-76-95, BH.net, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43
2: سيزي هده يريد سرطوتيان ساينة سيزي هده يريد سرطوتيان ساينة

0: كتبت لك.
1: صوت الشباب الأولى.
2: Կինեցոն Քո հարկը ռատարանը գհրավիր է երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հատուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը տեղի պիտի ունենա չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026-ին երեկոյան ժամը 7-ին Կոհար ցուցասրահեն ներս հասցե 243 Արմենիա փողոց Մարմխայել Բանկ Բեյրութի շենք առաջին հարկ հրավեր Կոհար գրատարան Մինչև այսօրս Apple եւ Google զույգ ընկերությունների կողմ է երիտասարդության ցայն բարձր հաջողություններ արցանակրել է հետք եւ աշխարի 4 կողմը բարձր տիվով ունգընթիրներ ունենալ է հետք ուրեմն մեզ գլսեք հետեւյալ ձևով Հետայսու երիտասարդության ցայնը ծեր ապերուն եւ ծեր կրվաններուն մեջ ինչպես այսպես Հիմա անմիջապես ձեր փչիչային հեռախոսերում վրա, սելյուլերներում վրա, դաունլոդերեք Apple Store-ն եւ Play Store-ն երիտասարդության ցայնի պաշտոնական app-ը, գրելով Youth Voice Lebanon եւ վայելեցեք աշխարի 4 կողմը, ուր որ ենք, մեր հաղորդումները 24 ժամի վրա 24 Սինք երիտասարդության ցայն առաջին մեզ եւ գմնաս առաջին

Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնինարիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ը սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, ոտկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը աբաոված։
1: Այս սերկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբաովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamu Dimech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու աջախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։
2: M Revolution

Ել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոթությունները 76 43 43 TV-ին։

Voice of the Youth. Jeri da Sartorian, Zainas.

Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչ, օղի, ուիսկի, ոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այ
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Կինեցոն Քոհար քրատարանը գհրավիրե երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա 4-7-26 օգոստոս 2020

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

ռազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ն սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: սեր կրասենյակներուն, կորձադեղիներուն և պնագարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջաբես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينو

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Գազմագեր Բուտյամբ, Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի, Խաչվերացի Դոնինարիտով, Բացարիք Ճաշկերույթ Բարանտես, Երկեն Սիրված Երկիչներ, Մհեր Չապարյան. Հայկ Վարդանյան. Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան.

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերիգ ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեններս երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը ապահովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kısambets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի ուշադրություն special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30 մի մորնակ համեղ գլգլակը իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին այո BHnet-ին BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95 BHnet միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայն են։

Կինեցոն Քոհար քրատարանը գհրավիրե երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա 4/7/26/2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին Քոհար ցուցասրահեններս Հասցե 243 Արմենիա փողոց Մարմխայել Բանկ Բեյրութի շենք Առաջին հարկ Հրավեր Քոհար Քրատարան

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ Բարանտես Երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երկչույի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչ, օղի, ուիսկի, ոտկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը աբաոված։
1: Այս սերկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբաովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamud imeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kısambets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը։ Կինեցոն Քոհար քրատարանը գհրավիրե երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին։ Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա չորեք շապտի 26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին, Քոհար ծուցասրահեն ներս, հասցե 243 Արմինյա փողոց Մարմխայել, բանկ Բեյրութի շենք, առաջին հարկ, հրավեր, Քոհար քրատարան։

Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երկերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։ Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երկերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ։

0: Բարև ձեզ, իմ հայ ժողովուրդ, իմ երկերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երկերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ։
1: Ինչպես է դրամատրությունը։
0: Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երկերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ։

0: Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, ձեր հետ է Արմեն Չիկը։
1: Շնորհակալություն բոլորիդ, մերսի։
2: Երիտասարդության ցայնի ձեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ձեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: نبض الشباب الأولى.
1: Yeri da sartu kyan tsayna. Tser tsayna.

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի կունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, ոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե ուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե ուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ձայնը
3: Ձեզի հետ է Հարութ Խաչոյանը, դուք լսում եք իմ երգերը երիտասարդության ձայնեն։

0: Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayna.com.
1: Սաուտի շաբաբ մին բայրութ իլա կուլ լուբնան. Սաուտի շաբաբ ալ-ուլա.
2: Your number one radio.
1: صوت الشباب الأولى.

Կինեցոն Քո հարկը ռատարանը գհրավիր է երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը տեղի պիտի ունենա 4/7/26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին Քոհար ցուցասրահեն ներս հասցե 243 Արմենիա փողոց Մարմխայել բանկ Բեյրութի շենք առաջին հարկ հրավեր Քոհար գրատարան

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Gangtum եմ ես, մեն մենակ ծովի ապին, թիդում եմ ես, մարմրով արպին, ուր ես իմ կեղուլիս, սերս ինս տվում է, անհույս ձև երաս, ալեկոտ ծովում էչ, որաց գրզի անհաս, պավեգարոդըք, այրեզիս։

գազվագերբությամբ, սակո զեյթունը լիանի և ռեստո լորի։ Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ պարան տես, երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան։

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, ոտկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը աբաոված։
1: Այս սերկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբաովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի ուշադրություն special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30 մի մորնակ համեղ գլգլակը իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Բայց կգա մի օր, երբ մեր անհապ առավանք լուսերը դարձած դատավոր, մերս կմեղադրեն մեր կորցրած սիրո և անուրջների փշրման համար, լսում ես սերի, կգա մի օր, կգա մի օր, երբ մեր անամ կարոտն ու տառապանքը դարձած դատավոր, մեզ կմեղադրեն մեր կորցրած սիրո։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ

Ճաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի դեսագանի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30 մի մորնակ համեղ գլգլակը իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ Ճաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ճաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ Բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը,
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Կինեցոն Քո հարկը ռատարանը գհրավիր է երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա չորեք շապտի 26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին կոհար ծուցասրահեն ներս, հասցե 243 արմինյա փողոց Մարմխայել, բանկ բեյրութի շենք, առաջին հարկ, հրավեր, կոհար, կրատարան։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Գազվագեր Բուտյամբ, Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի, Խաչվերացի Դոնինարիտով, Բացարիք Ճաշկերույթ Բարանտես, Երկեն Սիրված Երգիչներ, Մհեր Չապարյան. Հայկ Վարդանյան. Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան.

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

սերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։

0: Եվ Հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի դեսագանի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկո աջախորդները ժամատրությամ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ձայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ձայնը։

0: Ieri da sartu yantsa, ieri da sartu yantsa.
1: Երիտասարդության ցայնը։
2: Իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com։
3: Երիտասարդությանցայնը.com։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը ապահովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Voice of the Youth.
1: Ieri da salto di Anzaina, Anzaina.
2: Սեզի է դե Ժոզեֆ Գրիգորյան և դուք կլսեք երիտասարդության ցայն։

Երիտասարդ ցանցային ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդ ցանցայինի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը, երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը, երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը,
1: ոս երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը, ծ

0: Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

też na nim. Sirun terchnade kaliser. Vos to stalo.

Voice of the Youth. Jeder darf sein.